jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na današnji dan 1999. godine u napadu kasetnim bombama na Niš poginulo je 17 civila, ranjeno 70, od kojih 20 teško. Bombardovana je kineska ambasada u Beogradu, 3 lica su poginula, 5 je zadobilo teške tjelesne povrede. Na udaru su bile zgrade generalštaba, ministarstva odbrane, vlade Srbije, Saveznog MUP-a i hotela Jugoslavija. Grafitnim bombama je gađana elektrana u Obrenovcu. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbjedan i stabilan uz tvrdnju da su prijetnje agresora neutralisane. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu postizanja dogovora sa Iranom koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države uz mogućnost skorog okončanja sukoba. Izrael nije obaviješten o mogućem sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana i sprema se za nove borbe, ovo izjavio neimenovani izraelski izvor upoznat sa situacijom. Očekuje se da će Iran u četvrtak predati, dakle jeste danas, svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, spomenuti izvor je također izjavio da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ranije je izjavio da Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država za okončanje rata koji traje više od 2 mjeseca, a da će svoje stavove prenijeti posredniku Pakistanu. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke snage pucnjima onesposobile tanker pod iranskom zastavom u oblasti Omanskog zaliva. Načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da izraelske snage imaju listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane bit će održana naredne sedmice u Washingtonu. Rusija poziva Njemačku da obnovi historijsku pravdu priznavajući zločine Trećeg Rajha i njegovih saradnika kao genocid nad narodima Sovjetskog Saveza. Zabrane ruskih i sovjetskih simbola koje su uvele berlinske vlasti za 8. i 9. maj su apsurdne i cinične, ovo je saopšteno iz ambasade Rusije u Njemačkoj. Ranije su njemački mediji objavili vijest o zabrani simbola, uključujući i lentu Svetog Đorđa 8. i 9. maja, kada se obilježava dan pobjede u Drugom svjetskom ratu nad nacističkim snagama koje je predvodila Njemačka. Oružane snage Ukrajine izvele su oko 20 napada bespilotnim letjelicama na grad Energodar u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su oštećeni civilna infrastruktura i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Masovni napadi ukrajinskih dronova na Energodar se nastavljaju uprkos prekidu vatre koji je proglasio Volodimir Zelenski. Predsjednik Ukrajine izjavio da Rusija posljednjih nedjelja pojačava protivvazdušnu odbranu oko Moskve premještanjem sistema iz drugih regiona, što, kako je naveo, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. Norveška će izdvojiti 280 miliona evra za Ukrajinu kroz inicijativu NATO-a, lista prioritetnih potreba Ukrajine, ovo je saopštila norveška vlada. Mađarska je vratila gotovinu i zlato ukrajinske Ošad banke koje su mađarske tajne službe zaplijenile u martu, ovo je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. In memoriam, Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini. Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koje je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena. Kao generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda sa Draganom Đajićem stvorio je ekipu koja je postala šampion Europe i svijeta i osvojila 18 trofeja tokom njegovog staža dugog 18 godina.

0: Paris Saint-Germain i Bayern München remizirali su revanšu polufinala Lige šampiona 1-1. Parižani su se tako ukupnim rezultatom 6-5 plasirali u finale, gdje će 30. maja u Budimpešti igrati protiv Arsenala na stadionu Ferenc Puškaš. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Trebinju 12, u Mostaru, Neumu, Prijedoru i Zenici 13, u Tuzli 14, u Bijeljini i Doboju 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

0: Moza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Jeste, vrijeme za vremensku prognozu. Počinjemo, kao što je uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Trebinju 12, u Mostaru, Prijedoru i Zenici 13, u Neumu i Tuzli 14, a u Bijeljini i Doboju 16 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 23 stepena, u Pekingu je 22, u Moskvi 18, u Sidneju 17, u Beču 15, u Atini i Rimu 14, u Njujorku 13, u Madridu 12, u Parizu 10, u Londonu 8, u Torontu 5, a u Štokholmu 0 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena. Vrijeme sutra. Petak, 8. maj, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom, najniža jutarnja temperatura između 7 i 14, a najviša dnevna između 14 i 20 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 9. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz kratkotrajnu kišu, najniža jutarnja temperatura između 7 i 14, a najviša dnevna između 15 i 23 stepena. Tu je vremenska prognoza za nedjelju, 10. maj, bit će sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana očekuje se postepeno na oblačenje, najniža jutarnja temperatura između 6 i 12, a najviša dnevna između 19 i 24. Stepena.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novim vijestima. Gazpromneft ne vodi pregovore o prodaji udjela u naftnoj industriji Srbije sa drugim kompanijama, osim sa mađarskim MOL-om, ovo je saopšteno u kompaniji. Licenca za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAK-a podrazumijeva da cijeli proces preuzimanja ruskog dijela NIS-a od strane mađarske naftne kompanije treba da bude završen do 22. maja, ali ona može biti produžena. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbjedan i stabilan uz tvrdnju da su prijetnje agresora neutralisane. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu postizanja dogovora sa Iranom koji bi

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625.

0: štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi rat između Rusije i Njemačke doveo do potpunog uništenja njemačke industrije i ugrožavanja postojanja evropske civilizacije. Medvedev je naglasio da hvaljena njemačka industrija ne bi bila samo oštećena, već potpuno uništena i da bi se njemačka ekonomija urušila u mjeri sa koje nema oporavka. Prema njegovim riječima, preostalo zdravorazumsko i kvalifikovano osoblje tada bi pobjeglo u Rusiju, Sjedinjene Države, Kinu i druge azijske zemlje. U toku je ukrajinski napad dronovima na Moskvu, već je oboreno 20 dronova, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Skoro 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica je neutralisano iznad Rusije od sinoć. Na Ukrajinu su od sinoć lansirane 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova, od kojih su oborene 92, to je javilo ratno vazduhoplovstvo te zemlje. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki izjavio je da je njegova zemlja spremna da primi američke vojnike koji bi mogli da budu povučeni iz Njemačke i najavio da će lično lobirati kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da ih rasporedi u Poljskoj. Sjeverna Koreja usvojila je revidirani ustav kojim se prvi put precizno definiše teritorija države, dok se u istovremeno uklonjene sve reference na ponovno ujedinjenje sa Južnom Korejom. Sjeverna Koreja sada svoju teritoriju definiše kao prostor koji se graniči sa Kinom i Rusijom na sjeveru i Južnom Korejom na jugu, uključujući pripadajuće teritorijalne vode i vazdušni prostor. Novim odredbama lider dobija i direktnu kontrolu nad nuklearnim snagama, uključujući pravo da delegira ta ovlaštenja, dok je parlamentu oduzeta mogućnost njegovog opoziva.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Predsjednik Fudbalskog saveza Irana zatražio od Međunarodne fudbalske federacije jasne bezbjednosne i političke garancije uoči početka svjetskog prvenstva, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Elitno srpsko fudbalsko takmičenje Superliga u probranom je društvu, doduše u nepopularnoj kategoriji. Prema istraživanju Fudbalske observatorije, srpska Superliga osma je na svijetu po učestalosti smjene trenera u aktualnoj sezoni, tačnije u posljednjih 12 mjeseci. U tom periodu treneri superligaša su se u prosjeku zadržavali u klubu 6,7 mjeseci. Apsolutni rekorder je Kipar, čiji su klubovi svih 14 promijenili trenere u proteklih 12 mjeseci. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara. Duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 13, u Mostaru i Neumu 14, u Trebinju 15, u Prijedoru i Doboju 16, u Tuzli 17, u Bijeljini 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
3: Ko je?
4: Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
6: Izabrali ste, ljudići moji, hit dana, znate vi to i bolje, ali nek bude danas po vašem, sutra ću mučkati. Marinko Rokvić i Prava žena kao hit, a onda vaši muzički prijedlozi.

0: najvažnijih funkcionera u istoriji Crvene zvezde. Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini. Džaja i Cvele bili su tandem koji je predvodio crveno-bijele do najvećeg uspjeha u istoriji srpskog i jugoslovenskog fudbala, titule prvaka Evrope i svijeta 1991. godine. Zajedno smo sanjali velike snove, zajedno gradili tim koji je pokorio Evropu i svijet 1991. godine i ispisao stranice istorije koje će zauvijek ostati ponos Crvene zvezde. Takvi uspjesi ne nastaju slučajno, iza njih staju godine rada, povjerenja, zajedničke borbe i vjere da je moguće dostići ono što je tada izgledalo nedostižno. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 13, u Mostaru i Neumu 14, u Prijedoru 15, u Doboju i Trebinju 16, u Tuzli 17, u Bijeljini 20 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
2: Ko je?
3: Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065-905-625. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065-084-480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječar.

I vrijeme za nove vijesti. Centralna izborna komisija BiH raspisala je zvanično danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar. Izglasano je na sjednici te komisije koja je još u toku. Riječ je o 10. po redu opštim izborima u Bosni i Hercegovini na kojima će biti birano više od 500 funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH. Nedavno osnovana srpska kompanija Senator ponudila je 2 milijarde evra ruskim kompanijama Gazprom Nefti i Gazprom za njihov zajednički udio od 56,1% u NIS-u, javlja Reuters. Ove informacije potvrdio je i vlasnik kompanije koja je dala ponudu, dodajući da su ruski vlasnici NIS-a ponudu načelno prihvatili. Ponuda kompanije Senator predstavlja izazov mađarskom MOL-u koji pokušava da kupi većinski udio u NIS-u, a koji je pod američkim sankcijama od oktobra prošle godine. Kancelarija Evropskog javnog tužioca u Zagrebu pokrenula istragu protiv 21 hrvatskog državljanina zbog sumnje na korupciju i zloupotrebu evropskog novca namijenjenog poljoprivredi, a među osumnjičenima su i sadašnji i bivši službenici Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Hapšenja su uslijedila nakon 30 pretresa sprovedenih širom Hrvatske u kojima je učestvovalo 150 policajaca, tako je saopšteno iz Evropske kancelarije Evropskog tužioca i Hrvatskog MUP-a. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, ovo izjavio izvor za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, a izvor je rekao da obje strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata. Izraelske snage saopštile su da su ubile komandanta Hezbolahovih snaga Radvan u napadu na južna predgrađa Bejruta. Libanski mediji prenose da su 3 osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana koji su izvedeni jutros. Izraelske snage saopštile su da je libanska oružana grupa Hezbolah jutros ispalila nekoliko raketa na izraelske vojnike raspoređene u južnom Libanu. U incidentu, kako navode, nije bilo povrijeđenih. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump privremeno je obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbedan prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije. Cijena nafte Brent i dalje u padu i danas se prodaje za manje od $99 po barelu, dok su investitori umjereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih Država i Irana, kojim bi se okončala globalna kriza snabdijevanja energentima preko Ormuskog Moreuza. U toku je ukrajinski napad dronovima na Moskvu, već je oboreno 20, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobljanin. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ruska vojska oborila 570 bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga za 24 časa. Na Ukrajinu su od sinoć lansirani

0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 63, u Prijedoru sa 53 i u Tuzli sa 58. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru 14, u Neumu 15, u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 16, u Tuzli 17, u Doboju i Trebinju 18, u Bijeljini 21 stepen. Vrijeme danas do kraja dana, pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, petak, 8. maj, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom, najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 7 i 14, a najviša dnevna između 14 i 20 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Potrošili smo pola jednog oblačnog četvrtka u kojem povremeno ima kiše i pljuskova. U Banja Luci, Prijedoru i Tuzli sa indeksima od 53 do 63 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 17 do 38 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 14 stepeni u Mostaru, 15 u Neumu, 16 izmjereno u Sarajevu, Prijedoru i Zenici, 17 u Tuzli, 18 u Doboju i Trebinju, a najtoplija Bijeljina gdje trenutno 21. Sutra petak 8. maj pretežno oblačan sa slabom kišom, jutarnjim temperaturama od 7 do 14, a onim dnevnim od 14 pa do 20 stepeni. Subota umjereno do pretežno oblačna, ponegdje uz kratkotrajnu kišu, jutarnje temperature od 7 do 14, a one dnevne od 15 pa do 23 stepena. Nedjelja konačno donosi malo sunca, ali prije podne, a onda u drugoj polovini dana opet na oblačenje. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 19 pa do 24 stepena.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 7. maj. Centralna izborna komisija BiH raspisala je danas i zvanično opšte izbore u BiH za 4. oktobar. Izglasano je ovo na sjednici te komisije koja je još u toku. Riječ je o 10. po redu opštim izborima u BiH na kojima će biti birano više od 500 funkcionera na nivoima BiH, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su u toku razgovori sa mađarskom kompanijom MOL o naftnoj industriji Srbije. Čekamo naredne dane i tada ćemo donijeti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucjenjuju i da možemo da prihvatamo rješenja koja su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu, ako bude, bude, ako ne bude, ne bude, rekao je predsjednik Vučić. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima u američkom prijedlogu za okončanje rata, saopštili su izvori za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, a izvori su rekli da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata. Izraelske snage saopštile su da su ubile kod komandanta Hezbolahovih snaga Radvan u napadu na južna predgrađa Bejruta. Ukrajinske snage dronovima su napale Moskvu, oboreno ih je najmanje 20, potvrdio je gradonačelnik Moskve. A oružane snage Ukrajine pokušale su da izvedu napad na civilnu infrastrukturu u Sankt Peterburgu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruski vojnici su otkrili 6 bespilotnih letjelica u letonskom vazdušnom prostoru, od kojih je 5 nestalo u blizini grada Rezekne. Jedan od ovih bespilotnih dronova ušao je u ruski vazdušni prostor i oboren je.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Crvena zvezda i CDVita Olimpija večeras od 18:30 igraju prvi četvrtfinalni meč ABA lige. CDVita Olimpija je nakon regularnog dijela sezone zauzela 6. a Zvezda 3. mjesto. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Bijeljini, Trebinju, Mostaru i Zenici sa indeksima od 17 do 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u kišnoj Banja Luci 19 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 14 u Mostaru, 15 u Neumu, 16 stepeni u Sarajevu, Prijedoru i Zenici, 17 je u Tuzli, 18 u Doboju i Trebinju, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 21. Sutra petak, 8. maj, pretežno oblačan sa slabom kišom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 7 do 14, a onim dnevnim od 14 pa do 20 stepeni.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.